0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens Tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien vår. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken, og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der er det sang- og vitnemøte, og det er Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det er kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Og Bedehus inviterer til møtehelg fredag, lørdag og søndag nå 22. til 24. mai. Taler er Dagfinn Natland, det blir sang med Gaute Melberg, og møterne alle disse tre kveldene, det er klokken 19. Lørdag blir det utlodding og bevertning, gevinstet mottas med takk, og det blir kollekt til bedehuset. Og det er altså møtehelg nå fra fredag 22. mai til og med søndag 24. mai klokken 19, alle tre kveldene altså. Gjenbruksbutikken på Åbedehus, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de er takknemlige for varer til bruktbutikken, ikke søppel dog. Nå tar vi imot rene, hele og pene klær, og vennligst ikke sett varer på utsiden uten avtale, oppfordres altså ifra gjenbruksbutikken på Åbedehus. Fredag 22. mai klokken 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det er på Lindland Bedehus. Det er Klippen fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai, klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Gudstjenestene søndag 24. mai, altså første pinsedag, da er det høytidsgudstjeneste med søndagsskole i Lyngdal kirke klokken 11. Der er høytidsgudstjeneste i Kvås kirke klokken 11. Og i Korsand kapell klokken 19, da er det høytidsgudstjeneste. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det er altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det er da lunsj i Havgapet i Korsand Kapell, og det er fra klokka 12 til 14. Menigheten håper de ønsker velkommen til ny uke, der er nye møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte andre pinsedag, altså 25. mai. Der er det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle er varmt velkommen til Betania Lyngdal, andre pinsedag klokken 19. Håpet sammen, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det er Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Heggbostad.
Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur, og det er søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette er 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger. Og der er det klart for denne ukes lokale andakt, og det er Lyngdal Misjonsforening, NMS, som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Astrid Mattingsdal Nøtland berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

God morgen. Mitt navn Astrid Mattingstad Nøtland, og jeg jobber som diakon I Farsund og Lista menigheter. Denne uka har jeg radioandaktene for NMS. I andaktene denne uka blir det et gjennomgående tema, bibelsk inspirasjon fra hagen. Det vår og gryende liv ute, så det passer bra. Mennesket ble skapt I en hage. Paradiset var en hage, det fullkomne stedet Gud satte mennesket til å forvalte etter skapelsen. Mennesket skulle leve I og av hagen, nyte godt av frukt og vekster. Det var bare ett tre de ikke skulle røre. I 1. Mosebok kapittel 2 leser vi, «Så tok Herren Gud mennesket, og satte det I Edens hage, til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga mennesket dette budet, du må gjerne spise av alle trærne I hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise, for den dagen du spiser av det, skal du dø. Mange har undret seg over hva slags frukt det var som var på dette forbudte treet. Jeg undrer meg noen ganger, kanskje ikke frukten var så spesiell. Men kjærlighet og frihet må innebære muligheten til å velge. Hadde menneskene ikke hatt noe valg, hadde ikke det å elske Gud vært en kjærlighet, valgt som gjensvar på Guds godhet. Da var bare responsen menneskene ga, det eneste alternativet de hadde, og på den måten en tvungen respons. Men nå måtte de velge. Skulle de stole på Gud, at han ville de vel, selv om det var ett tre de ikke kunne spise av? Eller skulle de høre på slangen sin stemme, som stilte spørsmål med Guds tanke bak forbudet? Har Gud virkelig sagt? Og trolig kjenner du historien. Menneskene spiste frukten, ble kastet ut av hagen, det onde kom inn I verden. Gud sier til mannen, «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære deg av alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire fram for deg, og du skal spise det som vokser på marken. Med svett I ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. For den du tatt. Støv du, og til støv skal du vende tilbake. Utenfor hagen. Nå var ikke mennesket lenger omgitt av bare harmoni og planter til glede og nytte. Strev, torner, tistler og forgjengelighet, ja, døden var I den nye virkeligheten. Og mennesket kjente skam. De måtte skjule sin nakenhet for hverandre. Og I forholdet mellom brødrene Kain og Abel fikk misunnelsens og hatets ugress katastrofalt utfall. Kain drepte sin bror. Jeg har mange ganger tenkt på hvorfor Gud ikke bare utslettet den verden han hadde skapt. Hvorfor begynte han ikke bare på nytt? Hvorfor skapte han ikke bare om igjen og om igjen og om igjen, helt til det kom mennesker som valgte det gode? Men svaret enkelt, og så det ufattelig. Gud elsket menneskene, og han hadde allerede sin frelsesplan klar. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Og I romerne kan vi lese, mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske, ville vel neppe noen gå I døden, eller kanskje ville noen gjøre det for en som god, Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.
Vi markerte nydelig 8. mai, frihetsdagen, og vi ble minnet om alle de som kjempet, og om alle de som ga sitt liv for landet vårt. Jesus, han ga sitt liv for oss, for hver og en av oss. Ikke fordi vi fortjente det, men fordi han elsket oss. Og i går feiret vi 17. mai, grunnlovsdagen. Frihet er å ha mulighet til å velge, men uten lov, uten retningslinjer og grenser, vil friheten fort bli til egoisme, maktmisbruk, utnyttelse og annet ondt. I en verden der ugress finnes, for å bruke hagebildet, trenger vi gode lover som verner om menneskers verd. Og vi trenger å minnes om gode valgmuligheter som hver og en av oss har. Og inspirert av bibelske hagebilder, så skal vi få høre mer om det gjennom denne uka. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.

God morgen. Jeg heter Astrid Mattingsdal Nøtland, og jeg jobber som diakon I Farsund og Lista menigheter. Denne uke har jeg radioandaktene for NMS. I andaktene denne uka så blir det et gjennomgående tema, bibelsk inspirasjon fra hagen. Og jeg repeterer noe av det jeg sa I går, I tilfelle der nye lyttere I dag. I går hørte vi at mennesket ble skapt og satt I en fullkommen hage, Edens hage. Men når mennesket valgte å gjøre imot Guds gode vilje og tanker for dem, så ble de kastet ut av hagen. Fra fullkommen harmoni og glede, til strev og møye, torn og tistel, død og forgjengelighet som kom inn I verden. Men Gud hadde en frelsesplan. Han sendte Jesus. Jesus ga sitt liv for oss, sonet vår synd, gjenopprettet det som var gått I stykker da menneskene falt I synd. Her på jorda lever vi fortsatt med konsekvensene etter syndefallet, men en dag skal alle ting bli nye. Paulus, han setter ord på dette håpet I kapittel 8. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares I herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie I herligheten. Årstiden I Norge for meg et uttrykk for denne lengselen som ligger I skaperverket. Hver vår en påminnelse. For hvis vi går ut I naturen, I en hage eller I naturen ellers, I januar eller februar, så det rimelig dødt. Jeg kan ta en runde I hagen min, og det lite som minner om den blomsterprakten og det som var der noen måneder tidligere. Frodige farger byttet bort med grått og brunt. Livskraftige vekster ligger bare som noe vissent rusk. Jeg kan se til knopper, men jeg ser ikke engang antydning. Jeg kan se til spirer, men det har ikke noe for seg. Elias Blix, han har skrevet det som blir kalt gudleg vårsong, og som bedre kjent under navnet Nå livner de lønner. I denne salmen setter han sterkt, vakkert og tydelig ord på vårens under og visdommen I det. Vi tar oss tid til å lese denne teksten. Nå livner de lønner, nå løves de li, den hele skapning stunder, nå fram til sumars tid. Det vel fagre stunder, når våren kjem her nord, og atter som et under, nytt liv av døde gror. Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som anden hyser, ligger støtt I jords og fred. Men stundom kom det kulde, på Herrens kyrkjemark. Det var som Gud seg dulde, og borte, var Guds ark. Det var de mørke dager, Guds ord var fåhørt segn, og hjarta frys og klager, det sakna sol og regn. Så sende Gud sin ande, som dogg på tørre jord, da vakna liv I landet, da grøddest vent Guds ord. Da det sæle tider, For Kristi kyrkjegrunn, da løves de lier, da livner det I lønn. Blix beskriver Guds ord som livgivende sollys for landet vårt. At Guds ord får plass, at Guds ånd får gjøre det levende for oss, det av stor betydning. Og sånn en hage, trenger sol og varme for å våkne til liv. Slik trenger også landet vårt Gud.
Mennesket ble skapt til fellesskap med Gud. Skapt til å leve i det som er hans gode vilje og plan for oss. Skapt til å leve i hans kjærlighet. Guds vilje var at vi skulle leve i det gode han skapte oss til, og under hans velsignelse. Det kan jo virke som litt som store ord. Norge trenger Gud. Landet vårt trenger Gud. Og hver av oss har mulighet til å bidra til dette, gjennom gode valg, gjennom å slippe Guds sollys til i våre liv, gjennom å be for landet vårt. Og vi har, som vi skal få høre mer om i morgen, mulighet til å være med og så, plante og vanne, sånn at gode ting kan få spire og gro. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg av sin fred.

God morgen. Mitt navn Astrid Mattingstad Nøtland, og jeg jobber som diakon i Farsund og Lista menigheter. Denne uka har jeg radioandaktene for NMS.

og opprør. Så sendte han sin sønn Jesus for å sona vår skyld, for å gjenopprette det som var ødelagt. Vi er kalt til evig liv. Gud har gitt oss løfte om at en dag skal alle ting bli nye. Men enn så lenge så lever vi i en verden med strev og torner og tistler, for å bruke bildet fra teksten om konsekvensene om syndefallet. Og vi trenger ikke å tenke oss lenge om, før vi kommer på forhold rundt oss selv som ikke er gode. Vi trenger ikke å høre eller lese mange nyheter, før vi forstår at det er nok av torner og tistler som preger forholdet mellom land og folkeslag, og som påvirker politikk og makt i verden. Men heldigvis, vi har mulighet til å så noe annet enn ugress. Vi kan sørge for at gode ting blir sådd og stelt med i hverandre og i samfunnet som vi er en del av. Denne våren så har jeg tenkt mye på frø. Og her om dagen så skulle jeg ha en andakt og tok jeg 5-6 forskjellige typer frø og la de oppe i lite glasskroke. Og de ligger der ennå, som litt sånn bøs bare i bunnen av denne krokka. Og så er det underlig å tenke på at dette lille bøset som ligger der, det kan bli til mange ulike blomster og planter. Det er helt ufattelig at noen små frø, noen av de er så små at de knapt er synlige, andre er litt større. Men at dette lille støvet, dette lille grannet her, det bærer i seg et så stort potensial. Det er helt ufattelig. Ja, selv store tre vokser opp fra et lite frø. Hver plante er unik, og det er fantastisk å se planter vokse opp. Ta til seg næring og vann ifra svart jord, strekke seg mot lyset, fra små frø til små spirer, og fra små spirer til blomster og ulike tre. Ulike farger, ulike egenskaper. Noen kan spises og komme til nytte på ulike måter. Andre er bare rent til glede med å se på dem. Frø er virkelig noe å undre seg over. Ordene våre er som frø. Det jeg sier kan vokse i en annen. Ord kan absolutt være ugress. Det kan vokse torner og tistler av det jeg sier. Ord kan såre og skade, eller bryte andre mennesker ned. Ta mot ifra noen. Du husker helt sikkert noe som noen har sagt til deg som gjorde vondt. Eller noe du selv har sagt som såret et annet menneske. Ugress som kvelte mot og frimodighet. Sånt ugress er det godt å få luka bort. Der kan vi både si til oss selv at dette skal ikke få vokse i livet mitt. Dette vil jeg ikke gi plass til. Vi kan ta noen valg for hvem vi ønsker skal få vokse i hjertehagen vår. Og så kan vi også noen ganger hjelpe hverandre med å luke. En god samtale kan være med å løse opp ugress som har fått vikle seg inn i tankene våre. Og heldigvis så finnes det ord som vi kan så. Ord som gir nytt mot. Ord som gir håp. Ord som gir glede og trygghet. Ord som løfter opp. Ord som skaper god forandring og betyr en forskjell. Jeg kan velge å så noe godt i et menneske jeg møter. Både i mine nærmeste og i andre. Og jeg kan velge å tenke over om det er noen som jeg kjenner i dag som jeg kan oppmuntre. I ordspråken i Det gamle testamentet så kan vi lese om hvor stor betydning ord kan få på godt og vondt. I kapittel 15. Glad blir den som kan gi svar. Hvor godt med et ord i rette tid. Og fra kapittel 25. Hva du enn har sett med dine øyne, så vær ikke for snar til å reise sak. For hva vil

du gjør til sist, når de neste fører skam over deg? Før bare saken med de neste, men røp ikke en annens hemmeligheter. Ellers vil den som hører det, klandre deg. Ryktet du sprer, kan ikke kalles tilbake. Som epler av gull i et smykke av sølv, er ord som blir talt i rette tid. Som en ring av gull, som et smykke av fint gull, er refsende ord fra den vise for et lydhørt øre. Som svalende snø når det er tid for å høste, er et trofast sendebud for den som sendte ham. Han gir sin Herre nye krefter. Hva vil du så i dag? Og hva vil du la vokse i ditt hjerte i dag? Jeg avslutter med enda et ord fra Ordspråkene 4. Min sønn, lytt når jeg taler. Vend øyre til mine ord. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Jeg heter Astrid Mattingstad Nøtland, og jeg jobber som diakon i Farsund og Lista menigheter. Denne uka har jeg radioandaktene for NMS. Og gjennom hele denne uka så er tema for andaktene bibelsk inspirasjon fra hagen. I går snakket jeg om at ordene våre er som frø. Vi kan så ugress med ordene våre, og vi kan så ord som spirer og vokser opp til noe godt. De som liker og er gode til å stelle en hage, de planlegger hva de sår og planter. Og de planlegger hvor de ulike plantene skal plasseres. Jordsmonn, lysforhold, tilgang på vann, det er mye som kan påvirke hvor de plasserer de ulike plantene. Og noen sørger også for at vårblomster og sommerblomster og det som blomstrer ut over høsten blir plassert sånn at det alltid noe som blomstrer på ønsket sted til ønsket tid. På samme måte kan bevissthet rundt hva jeg sier og hva jeg ikke sier påvirke hva som vokser rundt meg. Bevissthet er viktig. Likevel, mesteparten av det vi sier, sier vi uten å ha tenkt over det, eller uten å egentlig ha noen mulighet til å forstå hva ordene våre kan bety for en annen. Noen ganger så har jeg møtt mennesker som sier at det du sa i den andakten for mange år siden, det ble så godt for meg. Jeg har hatt det og båret det med meg siden. Selv husker jeg ikke engang hverken andakten eller noe av det jeg sa. Eller det kan være noe jeg bare sa i forbifarten en gang, under et kort møte på butikken, eller en samtale på kontoret. Jeg tenkte ikke over at det jeg sa var så viktig, men plutselig så var det en setning, eller noen få ord, som festet seg i en annen, som fikk vokse og bli til noe godt. Paulus, han sier i 1. Korinterbrev, kapittel 3, «Når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg til Apollos, er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er vel Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett. Men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid, for vi er Guds medarbeidere. En ting er at jeg kan være bevisst på hva jeg ønsker å så i et annet menneske. Jeg har ansvar for hva jeg formidler. Jeg har ansvar for det jeg sier, for ordene mine. Men jeg er en medarbeider. Jeg er et medmenneske blant andre medmennesker. Så når noen kommer og sier at det jeg har sagt fikk bety noe godt for dem, handler ikke det om at jeg er flinkere enn andre eller bedre enn andre til å få sagt ting. Det handler om den som tok imot og lot noe godt få plass til å vokse. Det handler om andre mennesker som på ulike måter har vannet og gitt næring til det gode som var sådd i dette mennesket. Og mest av alt så handler det om Gud som gir vekst. For akkurat som frø bare er noe fargeløst lite rusk, som ved Guds visdom, skaperkraft og gode vilje kan vokse opp til vakre planter og vekster. Sånn er våre ord. Gud kan gi våre enkle små ord vekst. De kan vokse og bli til noe godt. Gud gir vekst. Bibelen bruker også andre bilder fra naturen for å lære oss noe. I Johannes 15 framstilles vi mennesker som greiner på et vintre. Jesus er treet, og Gud er gartner. Gartneren beskjærer greinene. Han renser dem, så de skal bære mer frukt. Gud vil tilgi oss når vi har syndet. Og
når vi har sagt ord vi ikke burde sagt, eller latt være å si noe godt vi skulle sagt. Han renser oss, tilgir oss, lærer oss og vil gi oss råd gjennom sitt ord. Jeg kan få være Guds medarbeider, og sammen med andre bidra med det jeg kan. Gud er den som gir vekst. Og jeg kan få være grein på vintreet, rotfestet i Guds kjærlighet, hente næring, kraft og liv fra Jesus. Ulike bilder gir ulike nyanser av det livet Gud kaller oss til. Først og fremst som vi skapte og kalte fellesskap med Gud. Og ut fra det så vil han virke gode frukter i og gjennom mitt liv. Jeg kan fornyte godt av god frukt andre mennesker bærer, og jeg kan selv få bety noe godt for noen. I Guds hage, under hans omsorg, er det godt å være. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Jeg heter Astrid Mattingsson Nøtland, og jeg jobber som diakon i Farsund og Lista menigheter. Denne uka har jeg radioandaktene for NMS. Gjennom hele denne uka så har det vært et gjennomgående tema. Bibelsk inspirasjon fra hagen. Og der er nok å ta av. Så det blir bare en sånn lite glimt. Men jeg håper det gir inspirasjon til å grunne videre på dette. De som har hage, de vet at det krever arbeid, tid og tålmodighet å få en fin hage. Ugras, det vokser lett. Det kommer tidlig på våren, og det gir seg ikke før sent ut på høsten. Ønsker vi en hage der blomster og planter trives, så må vi bruke tid på å luke ugress. Men jeg tror det er flere enn meg som av og til har vært litt for tidlig ute på våren. Vi har lukt bort det vi trodde var ugress, men så viste det seg at det var spirer av planter. Så når tida går og vi ser at den planten vi venter på ikke vokser opp, så skjønner vi hva vi har gjort. Og i forhold til dette så har Bibelen visdom å dele. Det står i Matteus 13 om en kornbonde som fikk sådd korn i åkeren sin. Men natta etterpå så kom det en fiende, og så sådde han ugress i hele denne åkeren. Og de som jobbet, gårdsarbeideren, de la merke til etter hvert når det begynte å spire at «Oi, her er det ikke bare korn, her vokser det ugress». Og så gikk de til bonden som eikte åkeren, og så tilbudte de seg «Du, vi ser at her er det noen som har sådd ugress, skal vi begynne å luke?» «Nei», svarte denne eikeren av åkeren. «For når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp veten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster, sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men veten skal dere samle inn i loven min.» Vi mennesker kan være raske til å påpeke ugress i andre mennesker. Vi kan være ivrige etter å påpeke andre sine feil. Men selv om vi skulle ha den beste tanken bak å gjøre det, hvis vi er for raske til å luke i hverandre, så kan det skade gode ting som vokser. Det er mange mennesker som har forlatt kirke og bedehus, fordi noen lukte bort spirer av tro i sin iver etter å fjerne andre sitt ugress. Jeg kan, som jeg har vært inne på gjennom andakten denne uka, bidra til å så gode ting i mine medmennesker. Eller jeg kan så ugress. Jeg kan plante eller vanne. Gud gir vekst til det gode. Men en ting er å være bevisst på hva jeg ønsker å så. Hva jeg ønsker skal vokse rundt meg. Vel så viktig er det å sørge for hva som får plass og hva som får vokse i mitt eget hjerte. Sørge for å holde jorda i mitt hjerte mottagelig for det gode. Her har også Bibelen visdom å dele med oss. Jesus, han fortalte en lignelse, en eksempelfortelling om en mann som gikk ut for å så. Og så sier Jesus at noe av kornet, det falt på veien, kanskje i sånn hardtråkket jord. Noe falt på steingrunn, noe falt blant tornebusker, og noe falt i god jord. Denne lignelsen handler om hvordan vi tar imot Guds ord når det blir sådd i oss. Og Jesus, han gir oss forklaringen, og vi leser sammen. Så hør nå hvordan lignelsen om såmannen skal tydes. Hver gang noen hører ordet om riket og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som ble sådd ved veien. Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot og holder bare ut en tid.
Når han møter trengsler eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Det som ble sådd blant tornebusker, det den som hører ordet. Men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i den gode jorda, det den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt 160-30 ganger det som ble sådd. Hva gjør du med det som blir sådd i deg? Sørger du for at det gode som blir sådd får vann og næring og lys? Steller du med det? Luker du bort ugras i livet ditt? Passer på hva som får plass til å vokse i hjertet ditt? Vi kan lett bli litt passive i våre egne liv. Vi lar liksom bare ugresset få lov til å vokse. Bitterhet, motløshet, frykt, bekymring, anklager eller kritikk mot andre. Hva ønsker du skal vokse i ditt hjertes hage? Jeg siterte i går fra Johannes 15 om Gud som gartner. Han vil mer enn gjerne hjelpe oss med å stelle hjertehagen vår. Mennesket ble skapt til fellesskap med Gud, og det startet i en hage. Når jeg ser for meg hjertet mitt som en hage, så ser jeg for meg et sted der jeg kan tilbringe tid sammen med Gud. Jeg kan i mitt indre se for meg at jeg sitter på en benk i hjertehagen sammen med han. Og det bildet er kanskje et av de nydeligste hagebildene som Bibelen tegner. Og jeg har lyst til å ta med det nå mot slutten av andakten denne uka. Høysangen. Høysangen er en bok i Det gamle testamentet. En kjærlighetsbok som beskriver kjærlighet mellom en mann og en kvinne. Men det er også en beskrivelse av kjærlighet mellom oss og Gud. Det er en bok som jeg unner deg å ta den fram og lese den. Men nå skal jeg lese noen vers for dere her. Han, som en lilje blant tistler, slik er min elskede blant døtrene. Og så svarer hun, som et epletre blant trærne i skogen, slik er kjæresten min blant sønnene. Jeg nyter å sitte i hans skygge. Hans frukt er søt for ganen. Inn i vinhuset har han ført meg. Hans merke over meg er kjærlighet. Styrk meg med rosinkaker. Forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre arm er under mitt hode. Med den høyre favner han meg. Så høyt elsker og gleder Gud seg over oss. Hans merke over oss er kjærlighet. Hans venstre arm er under vårt hode. Med den høyre favner han oss. Vi nå går nå inn i pinsehelga. Paulus han skriver i Romerbrevet 5. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Ta med deg det inn i pinsen. Hans venstre arm er under mitt hode, med den høyre favner han meg. Hans kjærlighet er utøst i mitt hjerte ved den hellige ånd. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

formiddag. Du skal nå få direktesendt gudstjeneste, og i dag så det fra Frelsernes kirke i Farsund.

0: Kjære menighet, nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vel møtt til gudstjeneste på pinsedag her i Frelsesarmeens kirke. God pinse til dere alle. Og vel møtt alle vi som her og til de som følger dere på sosiale medier og Lyngdal Radio. Det er godt å være samlet her. Det er godt å feire pinseunderet og det som skjedde den gangen. Men som også ikke bare var noe en gang, men som er en levende virkelighet i dag. La oss så be samlingsbønnen vår.
1: Hellige Ånd, vår livgiver, vi takker og lovpriser deg. Du kom med din ild over disiplene pinsedag og ga dem visdom og kraft. Vi ber deg, hold troen og kjærligheten brennende blant oss, så vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. Han som med deg og Faderen lever og råder. En sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.
0: I tillit til Guds nåde vil vi også den dagen få bekjenne våre synder for Gud. Hellige Gud, vår skaper, se i nåde til oss. Vi har syndet mot deg og brutt dine bud. Tilgi oss for Jesu Kristi skyld. Sett oss fri til å tjene deg, verne om skaperverket og møte vår neste med kjærlighet. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.

Det står skrevet i første Mosebok. Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt frem på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet, og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og tre til kunnskap om godt og ondt. Videre står det skrevet i apostlenes gjerninger. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fulgte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er det ikke galerere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området, mot kyrene og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål.» Slik lyder Herrens ord.

Og vi leser prekenteksten for dagen fra Johannes kapittel 20, vers 19-23. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Slik lyder Herrens ord. For et par uker siden, nærmere bestemt 8. mai, så feirer vi igjen freden som kom i mai 1945. Og det er fantastisk. Vi er mer enn heldige som bor i vår lille krok av verden. Vi har hatt fred i mange, mange år i dette landet. Fravær av krig i vår levetid, for de fleste av oss som bor i Norge nå, det er virkelig stort. Ja, det er fantastisk. Og samtidig, ytre fred er ikke alltid det samme som indre fred. Fravær av krig betyr ikke alltid fravær av uro og redsel. Karsten Isaksen sa det ganske så treffende, da han sa, «Hva hjelper det med skuddsikker vest hvis døden kommer innenfra?» «Fred være med dere», sa Jesus. Det redde, urolige hjertene ble møtt med en fredshilsen mer kraftfull og virkelig enn noen annen fredshilsen. Det var den fortrolige vennen og læremesteren de sin gjennom 3 år, jøden Jesus, som ga de denne kortreiste fredshilsen. Fred være med dere. Og samtidig så var han ikke kortreist, kanskje. Fredsordene kom ifra Gud selv. Det var Gud som gjennom hele menneskens lange og svigefulle historie hadde sett fram mot den dagen da freden kunne ropes ut med tyngde og med autoritet. Og det er en fred som kun Gud kan skape. Fredshilsen fra Jesus var ikke tatt ut av løse luften, men han var djupt forankret i noe disiplene til da ikke helt skjønte rekkevidden av, egentlig. Det var en kropp med sår i hendene og side. Johannes skriver at da kom Jesus, han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Sårmerkene var på en måte ID-kortet
Jesus hadde. De viste de at det virkelig var han som stod der midt iblant dem. Og det var ikke gått mange timer siden Jesus brøt seg ut av grava, og merkene var antagelig enda både blodige og ferske. Men det var også noe mer. Freden han ga dem, den var intimt og nært knyttet sammen med nettopp disse sårene. Den var forankret der. For sårene Jesus viste dem er kjærlighetsarr, kjærlighetstegn, ja, også livstegn. Paradoksalt nok. Jesus sår i hendene og føttene og sida, det var livstegn og håpstegn til redde og innelåste disipler. Johannes skriver at disiplene ble glade da Jesus kom, da de så Herren. Det var som om portene ble åpnet i det indre fengselet de sitt. Synd ødelegger mennesket og ødelegger relasjoner mellom mennesket. Og også mellom mennesket og det skapte. Mens tilgivelse gjenoppretter og seire over synd og syndens konsekvenser. Det er en ny skapelse på gang. Og sårene Jesus viste disiplene er fremdeles livstegn og håpstegn for oss. I alle våre innelåste og fastlåste relasjoner og situasjoner. De forteller meg en frigjørende fortelling om livet mitt. Du er tilgitt. Du er fri. Gjeldsdokumentet, der alt det du mislykkes med i forhold til dine medmennesker, i forhold til skaperverket, ja, i forhold til Gud, det er strøken ut. Det er gjort opp. Og merkene på Jesu kropp er livstegn og håpstegn. Til disiplene for 2000 år siden, og ikke mindre til oss som lever i dag, og som trenger en Gud som ser oss med et nådig blikk hver dag. Og det er det nådige blikket fra Gud som ligger i ordene fred vær med dere. Jesus talte slett ikke alltid det som klødde i øret, men han viste alltid nåde mot den som satt innelåst i unåde. Det var det Jesus ble sendt med. Og det er det vi også i dag sendes videre med. Ut i hverdagen som vi lever i. Den livgivende og frigjørende nåden som jeg selv har blitt møtt med i mitt liv. Den skal få være med og dele videre. Som far har sendt meg, sender jeg dere, sa Jesus. På en måte er det som om Jesus trekker disiplene inn i den bevegelsen han selv er en del av. Slik far sendte Jesus, sender Jesus nå disiplene. Og det er et stort oppdrag Jesus ga lærlingene sine. Og oss. Og det er et sårbart prosjekt. Det er fort gjort å trå feil. Det er så lett å bytte ut gleden over egen benådning med kanskje overlegenhet eller kanskje arroganse
overfor mine medmennesker. Jeg og vi trenger stadig og mye veiledning og korrigering underveis av sannhetens ånd. Disiplene fikk denne dagen på en måte en forsmak på utrustningen de trengte for å dele videre. Og vi lar Johannes fortelle igjen. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Det er på en måte som om Johannes ikke helt klarer å vente til pinse før ånden blir gitt disiplene. De får han allerede på påskedag som en slags forsmak. Bak stengte dører om kvelden påskedag, innelåst i frykt for jødene og sikkert i frykt for framtida, så får disiplene en forsmak på det som 50 dager senere for alvor skulle tenne gnisten som ble til etter hvert en global bevegelse. Den hellige ånd ble ikke oppfunnet en pinsedag. Siden tidenes morgen hadde ånden vært i virksomhet sammen med Faderen og Sønnen. Allerede i det andre verset i Bibelen, så er den hellige ånd nevnt. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Så den hellige ånd ble slett ikke oppfunnet pinsedag. Men pinsa betyr at ånden på en spesiell måte ble gitt til Jesu etterfølgere gjennom alle tider som en utrustning. Den hellige ånd ble gitt for å utruste dere til den livsviktige og frigjørende nyheten om Jesus Kristus og dele den. Han som makter å sprenge alle låser og fengsler som måtte holde dere. Jesus puster på disiplene. Jesus puster på oss i dag. Og den samme Guds pust som en gang blåste liv inn i menneskene på skapelsens morgen, som vi hørte fra teksten i Første Mosebok. Jesus kom med fred. Fred og hellig ånd. Han kom med tilgivelsens gave. Og han stender midt iblant dere. Og han har tenkt å bli her. Ved den hellige ånds hjelp kom Jesus inn i våre låste rom. Ikke som en ubuden gjest, en inntrenger, men som en frigjører. Det er pinseunderet. Kom, Hellige Ånd. Vi trenger deg i våre liv og i vår menighet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Hellige Ånd og av Jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter skriftene og for opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. Vi tror på den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse, og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen.

0: dagens kunngjøringer. Takkoffer i dag går til misjonsprosjektet vårt i Jesudøtrene i Jerusalem. Dette et forsoningsarbeid blant arabiske og jødiske kvinner, sammen med kvinner fra andre land, der de blir kjent med hverandre og bygger tillit i omgivelser preget av mistillit og fiendskap. Dette arbeidet trengs mer enn noen gang. Takk for gaven til et viktig arbeid som kan gis på BIPS 10999 eller kontant ved utgangen. Neste gudstjeneste her i kirken kommende søndag 31. mai klokken 11. Da blir det supersøndag med søndagsskole og enkel middag. I kveld det gudstjeneste i Herad kirke klokken 17 og i Spinn kirke klokken 19. Onsdag klokken 18 alle velkommen til helkveld sommerfest på menighetssenteret / Langhuset på Lista. Mellom Kristi Himmelfartsdag og Sankthans oppfordrer vi alle til å støtte aksjonen sammen som kirke i hele verden. Dette en aksjon for misjonssolidaritet med søsterkirker andre steder i verden, og vi støtter i år misjonsprosjektet vårt Stefanusbarna i Kairo. Dette prosjektet kan støttes gjennom en ekstra gave til dette arbeidet. Den gaven gis også på VIPS 10 1099, men da det viktig at man skriver ordet Stefanus eller sammen som kirke i merknadsfeltet. Altså 10 1099 og deretter Stefanus i merknadsfeltet. Så alle etter gudstjenesten i dag hjertelig velkommen til kirkekaffe på kirketorget. Og så ønsker vi alle en fortsatt god pinse.
1: Skal vi så vende oss til Gud i bønn? Og mellom, eller før vi begynner å be, og mellom hver bønn, så synger vi da et vers av denne sangen, Vinden ser vi ikke.

Du Herre, treenige Gud, blås du livets vind rundt oss og i oss. Utøs din ånd over oss. La din vind blåse.

0: også i vår kirke.
1: Du fornyet den første kirke i det den nølende og redd våget å bryte gamle grenser for å nå ut til nye folk.
0: Hellige Ånd, gi oss å bryte grenser i vårt folk, slik at nye mennesker nås med din frigjørende fortelling.

0: Du Herre, treenige Gud, rens oss ved din ånd. La pinsens ild brenne bort lunkenhet, feighet og all usannhet, så vi får nytt liv og følger deg, du treenige Gud.
1: Din hellighet var så sterk til stede i den første kirke, at din sannhet ble synlig og tydelig for alle.
0: Send oss sannhetens ånd, så vi ikke behøver å være redde, men følger deg i sannhet, tillit og tro.

0: Du Herre, treenige Gud, du som i vannet gir oss nytt liv, takk for åndens gave som du ga oss i dåpen. Forny våre hjerter så vi lever dåpens liv.
1: På pinsedag ble 3000 døpt og lagt til menigheten. Forny vår forpliktelse til å leve dåpens liv.
0: Forløs troens og åndens liv i vår hjerter, så vi med frimodighet er ditt folk i vår tid.

0: Du, Herre, treenige Gud, du som har gitt oss ditt levende ord, hjelp oss til å tro og erfare ditt ords fornyende kraft i våre fellesskap og i våre kirker.
1: Du lot Peter forkynne ditt ord på pinsedag. Reis opp din kirke til å forkynne og leve ditt ord.
0: La ditt ord gjennomsyre vår liv, så vi hører det og tar imot det med glede.

Skal vi så reise oss og minnes de fra vår menighet som er gravlagt den siste tiden? Odd Karlsen, Ellen Bjørg Bekkevik, Svein Karlsen, gode Gud, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Trøst i sørgene, og vær nær dem i tiden som kommer. Amen.

Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Foren din kirke av alle folkeslag og tungemål. Liksom kornet er blitt ett i brød og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.

Vi priser deg, evige Gud, du som har skapt verden og alt som er i den. Det er i deg vi lever, beveger oss og er til. Sammen med din menighet i himmelen og på jorden, lovsynger vi ditt hellige navn.

0: Vi takker deg, all godhetskilde. Du sendte din sønn. Han ble korsfestet og sto opp fra de døde. Han åpnet skriftene og åpenbarte seg for sine venner da han brøt brødet og gav dem. Nå ber vi deg, la din hellige ånd komme over brødet og vinen, så våre øyne åpnes og vi kjenner ham igjen som vår korsfestede og oppstandne frelser. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, ga disiplene og sa, ta imot og spis. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han begeret etter måltidet, takket, gav dem og sa, drikk alle av det. Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere, så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Så ber vi sammen den bønn du lærte oss, Jesus. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Guds fred være med dere.
1: Guds fred være med dere.

Når vi nå skal feire nattverd, så gjør vi det med dypping. Vi kommer fram i midtganger på to rekker, tar imot oblaten, brød, dypper i vinen, og så går vi ut igjen til siden, og går gjerne innom lysgloben bak i hjørnet der nede, og tenn lys. Kom, for alt er ferdig.

Den korsfestede oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv. For Jesu Kristi skyld. Amen. Og da reiser vi oss og synger siste salme om den hellige ånd som går gjennom byens lange rette gater.

Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Baluchistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen vår. Vi håper at damer fra Strandalandet, Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Men vi skal snakke om Grønland. Politiet i Oslo mottar over 200 anmeldelser i døgnet. 40% av kriminaliteten i Oslo skjer innenfor få kvadratkilometer, nærmere bestemt Grønlandsområdet. Og Grønland Beboerforening sier nå at det så alvorlig at...

Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78.

0: 458-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Da vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet, Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Under Tøyet i Egersund.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet, Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai, her på Undertøyet i Egersund.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb,

Aalborg bryllup på Rodos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte

och bil. Ja, det var min utforsen som tingene var. Så fick ni ei datter och en golden retriever. Men den var umulig att ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang. Så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et doven drog. Jeg er nærmest ikke helt riktig klok hvis ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for. Bare still og slenge seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Men det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress. Men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause. Og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noen må forstå og bruke litt av tida på. Og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eter på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik den holder problemene vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen.

0: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Socialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Ras av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Under Tøyet I Egersund.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et bann i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunket lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært nede i fjæra sand og funnet i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvandet kantspann.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band, men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det hannhund du har som bannhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i band, så det forbanna hannhund han kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en hann, og han ble far til å

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

vakreste av alt han hadde skapt. På marken lå vår Herres klinkekuler,

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandalandet, Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Rosen, og hyggelig at du er med og lytter på i dag, eller i kveld. Vi er kommet godt inn i mai måned, og nærmer oss pinse, og vi nærmer oss faktisk juni, om ikke så alt for lenge. Dette blir en music-only production av Country Gospel-teamen for uke 21 i vår herrens år 2026. Uke 21 har vi kommet frem til. Artister som er med på denne spillista er Tom Russell, Iris Dement, Ken Holloway, Gruppa Rett Kurs, Johan og Gunilla Stigvardsson, Kitty Wells, Kent Lundberg, Kjell Fjallseth, Inger Røysland og Lennart Larsson. Vi starter først nå med CD-en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Tom Russell, Iris Dement med sangen Love Abides.

0: trying to catch a falling star.
1: Ja, det var Tom Russell, Irish Dement, som åpnet Country Gospel Hymn uke 21, med sangen Love Abides, hentet fra CD-en The Man from God Knows Where. Tom Russell, Irish Dement. Ken Holloway kommer nå. Send Your Glory Down. Vær så god, Ken.

Ja, det var en fantastisk innspilling av en kjent og kjær gammel salme der. Som en herlig guddomskilde, Perleporten. Og det var gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Ken Holloway, He Who Made the Rain, kommer nå.

Det var Ken Holloway med sangen He Who Made the Rain, Ken Holloway. Nästa artist har en CD som heter Fra Småland til Tennessee. Det er country gospel på den, og det Elvis Presley låter. Johan Sigvardsson står bak denne CD-en, men vi skal høre på spor nummer 6. Og da har han en duett sammen med Gunilla Sigvardsson. Altså det er Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Her kommer sangen Together Again, spor nummer 6 på denne CD-en, Fra Småland til Tennessee.

Ja, det var sangen Together Again, en duett med Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Og CD-en heter Från Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson hørte vi her. Nå kommer Kitty Wells med sangen Will Your Lawyer Talk to God? Og Dust on the Bible. Will Your Lawyer Talk to God? Fra Kitty Wells kommer først.

Ja, det var Kitty Wells vi hørte her med Dust on the Bible. Kitty Wells, og før det sang samme artisten Will Your Lawyer Talk to God for You, Kitty Wells. Johan Sigvardsson ligger klar nå på en CD som heter Från Småland till Tennessee. Johan Sigvardsson kommer med en Elvis Presley-låt, Help Me, hjelp meg. Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson med Help Me, hentet fra hans CD Från Småland til Tennessee, Johan Sigvardsson. Nå kommer Kent Lundberg med sangen Mansion Over the Hilltop. Kent Lundberg.

Kent Lundberg var det med Mansion Over the Hilltop. Norsk gruppe Rett Kurs og ny musikk I vårt arkiv. CD-en heter Perleporten. Her kommer Rett Kurs med Skjønne Morgen.

Ja, det var sangen Skjønne morgen, hentet fra CD-en Perleporten. Og gruppa, det var Rett kurs. Ny musikk i vårt arkiv, takk for den CD-en der. Og hvis du kjente igjen den melodien, så var ikke det så rart. Den hentet fra I'll Fly Away. Det var selvfølgelig Rett kurs vi hørte her med Skjønne morgen. Kjell Fjallseth, neste artist, norsk artist sådan. Kjell Fjallseth kommer med sangen Kom og vær hos meg.

Der hørte dere artisten Kjell Fjalseth med sangen Kom og vær hos meg. Inger Røysland kommer fra, med se den forskjellen fra meg. Her kommer Inger Røysland med titlåten Forskjellen fra meg. Vær så god.

Ja, det var forskjellen for meg fra artisten Inge Røysland på CD'en med samme navn, forskjellen for meg. Tusen takk for den CD'en der, Inge Røysland. Lennart Larsson kommer nå med Jesus hans navn.

Ja, det var Lennart Larsson vi hørte her med Jesus er hans navn. Lennart Larsson fra Sverige. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, kjære lytter. Da gjenstår det bare en ting, og det å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme radiokanal, stasjon du hører på nå, på FM, DAB Plus eller Nettradio. Håper vi høres om en uke, og jeg får lov å skyte inn. Ha en riktig fin, velsignet pinse, kjære lytter. Pinsen kommer jo i slutten av denne uka. Langhelg for de som får fri, og noen må jobbe i pinsa, men uansett, ha en fin pinse. Helt på tampen får vi plass til Ann-Kristin Dørdal og Otta Big Hand Johansen med sangen A Time to Dance and Sing. Vær så god, Ann-Kristin Dørdal, sammen med Otta Big Hand Johansen.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, for snart et halvt år siden så feirer vi jul, og vi kanskje feirer det som Jesu fødsel. Men så kan vi vel si at pinsen, det den kristne høytid, der vi kan si at pinse, det jo en fødselsdag. Der en helion ble utgitt blant, ikke bare for 2000 år siden blant disiplene, men jo til oss i dag. At som jeg har sagt, så det jo dette som helion vår tatsmann. Da kan vi frimodig løfte våre øyne opp til han og si takk. Takk for det du gjorde, at du sendte ned talsmann til oss. Og nå skal vi høre sang om akkurat dette, om pinse og gebørsdag.

Det er godt å vite at Jesus kommer, og at han er der for oss, og at han ikke svikter oss, og at den hellige ånd hjelper oss når vi trenger det å kalle på han. Husk å gå tilbake til når jeg var ganske ung, for jeg var kanskje 10-12 år, og var på pinsestemne på Svenvi. Og det var Gustav Svenvi som jeg kan enda huske. Husker han litt når jeg gikk i gamle salen med i Lyngdal. Ikke så mye husker akkurat det, men det var i hvert fall en veldig spesielt. Det var vel for mange litt uvant at puste pinsedaget, og så var det dåp i bukta der i Svenvi. Voksen dåp, og det var kanskje ikke så veldig vanlig når jeg vokste opp dette. Men likevel så var det dette, det pinsestemnet. Jeg kan enda huske at jeg er enda fascinert og enda tenker på at vi hadde det ikke så veldig hjemme med gode smørbrød alltid, men der ute på pinsestemnet, da var det gode smørbrød, det var reke og det var alt mulig. Så jeg husker det jeg husker mest, det er kanskje maten. Men likevel så var det pinse, det var vi var der, og det var fantastisk å være der hele dagen. Så litt tilbake på dette, at nå skal vi høre en sang som heter «Med Leif Hagen med venner, velg han, din frelser». Og det er det vi ønsker at med dette programmet, og ellers vi kristne, at mennesker velger Jesus. Og så vil du kanskje si at det er jeg drar på årene, så sa jeg, det var en som sa det til Åge Samuelsen, jeg drar på årene, sa han. Ja, sa Åge Samuelsen, er det noe å dra på? Det blir bare tyngre. Og det er jo sånn, når vi er litt eldre, så må vi ikke dra på årene, for det blir tungt. Men nå skal vi høre Svein Hagen med venner som synger «Velkommen din frelser».

Nå skal jeg ikke si det daglig, men jeg, av og til så har jeg tenkt på Bartimeus. Den blinde tiggeren som ropte på Jesus og sier, Herre hjelp. Og det jo det vi trenger av og til vi gjør. Jo, den nærmer oss sommer og håper at været det ser ut som at det blir varmere etter hvert. For det har vært noe så kaldt, men du vet hvor flott det er nå. Vi kjenner dette at det begynner å varmes. Så, men tenk Bartimeus, som hadde vært blind, og så får han syn igjen. For det var noen som rørte med han. Det var Jesus Kristus. Og i dag så er den hellige ånd her iblant oss. Og kanskje du har kjent han har rørt deg? For jeg tror at de fleste av oss vi har folk våre hender, og bedt at Jesus eller den hellige ånd skal komme og røre ved oss. Det kan gjelde sykdom, det kan være forskjellige ting. Men en ting er sikkert, når Bartimeus fikk syn igjen, og han så sola, han så alle folket som var rundt, tenkte for en fantastisk, for fantastisk måtte være, at her ser jeg, sier han, jeg var blind, men nå jeg ser. Og jeg føler av og til så trenger jeg tror nå at jeg trenger nye briller, at jeg ser klarere. Men, og da er det hjelper på å gå til en optiker, så får jeg nye briller og kan se litt klarere. Men det er jo viktig at vi gjør ferdig åndelige briller på. At vi ser klart at vi er der Jesus vil ha oss til enhver tid. Og nå skal vi høre sangen «Noen har hørt meg», og jeg er overbevist om at den hellige ånd har rørt med både med det. At vi er villige til å la han komme ned inntil oss.

Ja, noen har rørt med meg. Og du som ikke har sagt ja, spesielt til Jesus, men kaller en kristen, så det ikke nok å kalle seg en kristen. Det viktig for oss at vi en kristen. At vi der Jesus ønsker å ha oss til enhver tid. Og så faller vi. Vi ikke større enn det. Men å ha Jesus som venn nå, at han der, slik han var med Peter, når Peter hadde gjort det han ikke ønsket å gjøre, men likevel gjorde det, så slo ikke Jesus hånda av Peter. Han sa til og med, på det skal jeg bygge min menighet. Vi er ikke perfekte noen av oss, men vi har bare en som er perfekt, og det er Jesus Kristus. Og han er sendt, som sagt, den hellige ånd ned til oss, for å rettlede og veilede oss. Så vi trenger det til enhver tid, gjør vi ikke vel? Så la oss være frimodige og la si, hver kveld egentlig, og hver morgen, hellige ånd, kom. Vær med denne dagen nå. Gi oss det vi trenger. Og denne kvelden, denne første pinsedag, så er han jo midt iblant oss, akkurat nå. Og så speider han etter oss og ønsker å se oss, og nå skal vi i hvert fall høre sangen i de sene aftenstunder, med guttene ifra Vennesland.

Noe som jeg lengter etter, det å komme i en urolig tid tilbake til Israel og Jerusalem. Jeg har vært der 4 ganger, og jeg vet at noen har vært der mye, mye mer. Men du som ikke har vært der, jeg må si at det å få lov til å vandre i Israel, i Jerusalem, i nærheten av Genesaret, Galilea og Genesaret sjøen, og det å få lov til å være der og gå der som Jesus har gått. Jeg synes det er fantastisk. Så la oss be om fred for Jerusalem. La oss be om fred for Israel. La oss be fred, som jeg sier det, at verden, det er alt for mye uro. Men la oss virkelig bøye oss ned og be om fred for verden. Og nå skal vi høre John Stans som synger en sang som jeg synes handler om dette med at vi skal være der som Jesus er hele tiden, og være en del av det som Gud har gitt den enkelte oss. Men mest av alt, Jerusalem, det er noe spesielt når du vandrer i gatene der.

Jesus sendte Den hellige ånd ned til oss, og han spør daglig, tror jeg, både meg og deg, hvem han Slik han spurte sine disipler, hvem sier folket at menneskesønnen Og de svarer ærlig, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre en sier Jeremia, eller en av profetene. Og så spurte Jesus dem direkte, og dere, hvem sier dere at jeg Da svarte Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Og jeg overbevist om at dette ble et vendepunkt, ikke bare for disiplene, vendepunktet opp for oss, at Jesus sa klart ifra hvem han var. Jesus går fra å la folk gjette, i dag, til å få de som er disiplene som oss, til å si høyt hvem han Og dette skal vi være frimodige om å si. Du Messias, den levende Guds sønn, som den eneste som kan gi fred i en verden, som i oppløsning på mange måter. Men Jesus, han fredsførste, han herre og mester. Og det godt å vite at vi alle kan, jeg håper at vi alle kan si,

0: Og så kommer dagen der vi trenger virkelig Jesu hånd og den hellige ånd til å lede oss. Der du ligger kanskje litt våken i natt og tenker på ting du ikke skulle ha sagt, eller ting du ikke skulle ha gjort. Men er det ikke godt å vite at i glemsens hav, når du går til Gud med det, så er det glemt. Han drar det ikke opp av glemsens hav, og, men han sier der er det fisken forbudt. Så la oss, når dagene blir tunge, la oss henvende oss til han, som er kongenes konge, herrenes herre. Det er mange som vil påberope seg i verden i dag, og at de har all makt. Men det finnes bare en som har all makt, og det er Jesus Kristus og Gud Fader og den hellige ånd. De har all makt i himmel og på jord. Og da er det godt å ha den hånda å holde i, når det virkelig stormer rundt oss, og når vi føler at det av og til er mørkere enn det burde være. Men så er det alltid slik at etter regn, så kommer sol, og da blir alt så mye triveligere som dagen i dag har vært. Stort sett med sol og litt varme. Og vi venter på den store varmen. Den kommer før eller siden. Vi hører sangen In the Garden, og det er flott å få lov til å vandre med Jesus og holde han i hånda når det trengs.
1: When I was just a little girl of about 8 or 9, I went to a Presbyterian church with my grandparents. They sang a hymn that morning, which was the most beautiful thing I had ever heard. It's never left me.

ånd fra himmelen, kom med nåde. Kom med liv og lys her ned. La din guddomsmakt få nå råde. Gjør oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så det virker hva du vil. La oss her dets kraft erfare. Fyll vår sjel med hellig ild. Jeg vet ikke om du har følt at himmelen er kommet nær, men det er godt når vi kjenner at Gud er nær oss. Og nå skal vi høre Sveinung Hølmøak som synger «Da himmelen kom ned».

0: på grunn av at Jesus lever, kan vi se fremtiden trygt I møte, uansett om urolighetene der rundt oss daglig. Så det slutten på dette programmet, og kvelden mot første pinsedag går mot slutt. Så gjør vi som vanlig at vi tar en kort bønn, og husker på litt av det, om ikke husker alt det Gloria Gaynor ba om, men det var dette at vi ber om at Gud ransaker vårt indre, at alt liv kommer innenfra ut, og at vi et lys og salt I verden. Takk, Jesus, for at du har sagt at du skal være med. Du sendte en hellig ånd ned til oss for at vi skulle ha noe å holde fast med. Må du hjelpe at vi får tak I dette. I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, kom I ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Da vil Odd B. Andreasen takke for I kveld og ønske deg fortsatt god pinse og må Gud rikelig velsigne den enkelte av oss.
1: Hvis dere hører dette programmet igjen under en åpen himmel, så det å slå på vår samme kanal, Radio Lyngdal, klokka 21 I morgen. Inntil da, må Gud rikelig velsigne dere alle sammen.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Socialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbjørnet tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. Og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
4: Dette mitt liv.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære lytter, til å være med oss den neste snøve timen og portrettsiden «Dette mitt liv er på lufta». I tillegg til å lytte til en gripende livshistorie vil du også få med deg nydelig sang og musikk. I dag er det turen til Kristiansund, og vi sitter i møtelokalet til Baptistkirken, og han som er pastor her, Steinar Vikestad. Steinar, tusen takk for at du vil ta deg tid til å ta en samtale med meg. Du har jo delte med at du har slitt med alkoholproblemer tidligere, og du sovner blant annet under hattehyll i frikirka i Ålesund. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. I dag så er du også leder for et hjelpearbeid i Afrika, men vi begynner helt ifra begynnelsen, ifra ditt liv. Hvor startet det?
1: Mitt liv, det startet på en øy utenfor Ålesund som heter Store Kalvøya. Der ble jeg født. Ikke ble født på Ålesund sykehus, men jeg håper jeg ble født i full storm utenfor Ålesund. Vi måtte båt fra Storkalvøya til Ålesund for å føde. Og jeg bruker å si det sånn, siden det hadde vært masse stormer i mitt liv. Så sånn ble jeg til. Jeg ble født i 1950, og da kan folk regne ut hvor gammel jeg er. Og når jeg var 2 år, så døde min far, så min mor satt alene da med 4 barn. Så bodde på Store Kalvøya, tok båt til Ålesund, en båt som heter Bragd. Vi tok til Ålesund, for Store Kalvøya hørte til en kommune som heter Borgen kommune, så måtte vi til Nørvasund for å gå på skole som ligger litt utenfor Ålesund. Så hver dag, eller gikk på skole annen hver dag, jo i vel, så reiste vi til Ålesund med båt i all slags vær. Så det var noe av min oppvekst, og så flyttet vi fra Storkalvøya til Ålesund, på Gåseide utenfor Ålesund, cirka i 9-årsalderen.
0: Hvordan vil du si barndommen var?
1: Jeg hadde nok en fin barndom, men klart at det merkes vel at min mor ble alene. Hun mistet mannen sin, og rett før så mistet hun svigerfar sin, og det var fiskere, svigerfar hennes, min bestefar altså, han døde jo, kom bort i en drukningsulykke, og far min også hoppet og druknet da, båten gikk ned med Island og sånne ting, og så var far min med et forlis til, og så døde han av tarmslyng og lungebetennelse. Så klart at hun ble alene og ensom, og

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og dere som bor i Ålesunds distrikt, dere har kanskje hørt dagens gjest stemme tidligere, for du har jo vært aktiv i lokalradio i mange, mange år, Steinar.
1: Ja, det alt som har med media å gjøre, det er jeg interessert i, og for mange år siden så var jeg redaktør for Oppdalsradioen, og det var spennende tid, og siden det så har jeg laget mye radio. Jeg har et program som heter Good News, som kjøres veldig mye på Sunnmøre, så det å lage radio og gi ut evangeliet der, det synes jeg er spennende.
0: Og så er du også da engasjert i noe som heter Afrikahjelpen. Hva er det?
1: Jo, jeg får heller for å begynne med det. Hvordan ble det? Når jeg har jo fire barn, og min yngste var vel en 7-8 år rundt der, så hadde jeg bestemt meg, for jeg husker, om du forstår, så hadde jeg vært veldig aktiv. Vi har vært livet mitt vært i hundre for Jesus hele tiden, og gjort mye bra og gjort mye dumt og sånne ting, men da tenkte jeg at nå skal vi trappe litt ned, nå skal vi roe oss litt ned, og så skal vi gjøre så mange andre, pusse opp bad og hagen og liksom bruke tid på det, og jeg liker å holde på med planter og sånne ting, men og så tenkte jeg, sier jeg til min fru at nå skal vi trappe det, så skal jeg tale av og til hvis noen vil ha meg. Så våkner min sønn en morgen, og så sier han til mora det at mamma, du må vekke pappa, jeg hadde en sånn rar drøm i natt, så han, pappa må tyde han. Så kom jo Eivind inn til meg og sa, du må tyde en drøm. Du vet at du ler jo litt i rand, og så sier jeg det, ja, hva du drømte da, gutten min, sier jeg. Ja, så fint. Og det han sier da, det forandrer livet mitt. Det gjorde noe med livet mitt. For han sier det at, jo, jeg drømte at det kom en konge på besøk. Han ringte på døra. Og han sier det, dere må gå ut og finne skatterne mine. For det er så mange skatter der ute som ingen vil hente. Men mamma og pappa, vi sa nei. Og dette gjelder ikke bare det, pappa og mamma, men det gjelder meg og søskene mine også. Vi sa nei. Og da gikk kongen bedrøvert bort. Men så kom kongen tilbake. Og han stod der og gråt, og dere må gå ut og finne skatterne mine. Da sa vi ja. Men da skjer noe rart nå. For mot meg så kommer det noen overjordiske vesen og begynner å skyte på oss med brennende piler. Men rundt huset vårt var det en glassvegg. Hva betyr dette? Det var ikke vanskelig å tyde den drømmen. Da tok jeg en beslutning.

0: unna og vil ikke slippe, og da hører jeg en stemme, om jeg hørte det inni meg eller utenpå meg eller hvor jeg hørte det, men stemmen sa det: Steinar, det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Og da bare visste jeg, jeg måtte gjøre noe. Sånn begynte arbeidet i Afrika, og det kunne jeg fortalt i flere program, alt som skjer der. Men det som skjer da, at etter det så har jeg vært mange ganger i Afrika. Vi har bygd et kirke i et område langt ut i bussen. Jeg var en av de første hvite som var der. Vi har bygd et helsesenter, og fått sett Gud på forunderlig vis, har vært med og gitt oss det vi trengte til. På et års tid så samlet vi over 1 million til denne kirka, til helsesenteret, så kom vi på utrolig måte. Og så det vi driver mest med nå, det er at vi har en skole i en slumområde der vi har over 100 elever som får mat hver dag. Vi betaler læreren i lønn, og vi har en kokke som lager mat for dem. Så det er noe av arbeidet til Afrikahjelpen. Men altså, hvis man er interessert og vite mer om det, så er det bare å søke opp Afrikahjelpen på nettet, så finner jeg det. Men du vet at vi kunne lage et eget program bare om det.
1: Steinar, du har vært åpen om at du har slitt med rusproblemer. Hva vil du si til de av lytterne som sliter om en eller annen form for avhengighet, og som ikke kommer ut av dette klisteret?
0: Som jeg sa, når jeg løftet mine øyne opp mot stjerne, og sa ærlig, er det noen Gud der oppe som hjelper meg? Jeg tror, og jeg vet, at det er faktisk så enkelt. Hvis du spør ærlig Gud, og innser at du har et problem, at du har det vanskelig, du vil ha et annerledes liv, så hvis du ærlig spør, Gud, gjør noe med den mannen her, så er jeg overbevist på at ting vil begynne å skje i ditt liv. Hvordan? Jeg kan ikke si. Hva måte vi gjør på? Jeg vet det heller ikke. Men jeg vet, da setter krefter i gang som vil være med å hjelpe deg. Og ikke være redd for heller å be til Gud. At spør han, ja, men hvordan skal jeg be, sier du? Altså, bare snakk. Snakk med Gud, og han vil svare det.
1: Har du også noen ord til de som er pårørende til en som er avhengig?
0: Ja, jeg har tenkt mange ganger på mor min, hva hun måtte gjennomgå. Og jeg treffer jo folk i dag som har folk i sin familie og slekt som sliter. Men gi aldri opp. Er du en mor eller er du en far, så gi aldri opp. Ikke mist motet. Men jeg vil også si det, den som ber, han får. Og den som leter, han finner. For dem som bankes på, for han skal det lukkes opp. Og jeg tror mors og fars bønner, dem når langt. Så gi aldri opp. Når det ser svartest ut, begynn å takke. Takk for dine barn, takk for din sønn, takk for din datter, takk for dem som du synes du har vondt rundt deg, takk for at Gud skal gripe inn og gjøre noe i deres liv. Og jeg ser jo det, mange sier jo til meg at, oi, du har vært heldig, du har vært som dans på roser i ditt liv. Det har ikke det vært. Jeg har ikke vært frelst så lang tid, vi var nygift, og kona mi lå på fødehjem og fikk vår datter. Da lå jeg i noen etasjer under på Ålesund sykehus og holdt på å dø. Jeg fikk utlagt tarm, og det var tøft. Det kom ting, ikke sant? Og da følte jeg at mine bønner gikk ikke lenger til taket. Men så fikk jeg sett det løftet som Gud ga meg den natten jeg tok imot Jesus på rommet mitt etter denne festen. Da kom det et løfte. Jeg skal være med deg, Steinar, alle dager like inn til jordens ende. Og det har han vært. Han er der når det stormer, for stormen kommer. Vær sikker. Og dem som bor på Sunnmøre, skal du bo der, så kommer det stormer. Det kommer stormer og vanskeligheter inn i ditt liv. Og det har vi opplevd også med min fru. Hun har fått kreft 2 ganger, og det har vært tøft. Oi,

0: ska jag bli enkeman nu? Så stormen kommer. Men vad gör man då? Jo, löft din ögon på fjällen. Var ska din hjälp komma från? Jo, min hjälp kommer från himmels och jordskapet. Och se, han sover icke. Han slumrar icke som är Israels vakter. Han som är din vakter. Vet du, då får du hjälp. Uansett på situation du är i ditt eget liv eller för dem runt dig.
1: Kan du avsluta med att be en bön för lyttrarna?
0: Tack Jesus. Du ser alla som lyttar till detta programmet. Du ser stormen i deras liv. Du ser deras plagor. Du ser deras bekymringar. Men tack Herre. Nu i denna stund så bara kommer du in i denna stuva, in i denna bil. Och du kommer med din fred som övergår all förstånd, som ska bevara deras hjärtan och deras tankar. Tack Herre. Och du möter var enkelt som lyttar nu, oavsett vad situation de står i, oavsett vad tvivelse som kommer upp akkurat nu. Tack Herre att du ska gripa in med din frälsande hand i Jesu Kristi namn. Amen.
1: Steinar Wikestad, hjertelig takk for at du har delt så åpent fra ditt liv, og Gud rikelig velsigne deg, din familie og din tjeneste i årene fremover. Kjære, kjære lytter, du har i dagens program fått høre at det finnes håp, selv om omstendighetene kan se håpløse ut. Jeg vet ikke hvilken situasjon du befinner deg i nå, men det finnes håp også for deg. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette Jesus sier er veldig direkte og konkret. Kjære venn, Gud elsket deg så høyt at han gav sin sønn den enbårne, for at du og hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og hør hva som står videre i Guds ord, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. I dag, kjære venn, kan du få et møte med den levende Gud som offret sin egen sønn for min og din skyld. Jesus led en ensom død for mine og dine synder. Derfor kan vi i dag bli renset i hans blod, bli frelst fra all synd, oppreist og begynne å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger, som Gud har lagt ferie på forhånd. Som Steinar var inne på, så kan livet by på kraftige stormer, men Jesus sa at han vil være med oss hver eneste dag inntil verdens ende. Ja, selv i de vanskeligste periodene i livet, så vil Gud være der. Gud er en god Gud som har kjærlighet og omsorg for oss. I dag kan du bli et Guds barn. For det står i Guds ord at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så nå vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jesus, bli min Herre og frelser i livet. Takk at jeg fra i dag av er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er så verdifullt å bli del av et fellesskap. Kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside er det en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. så vil jeg gjerne også informere om at drøssevis av tidligere episoder i denne serien ligger ute som podcast, så det er mulig å lytte akkurat når du måtte ønske på Spotify, Podbean, Apple Podcast og så videre, og så videre. Det er bare å søke opp Dette er mitt liv. Hjelp oss gjerne til å gjøre dette kjent ved å informere dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke er tilbake på denne kanalen, og da er det Tor Rødseth som er gjest. Vi har i dette programmet fått høre at Steinar og Tor har hatt en ganske så røff fortid sammen, men begge fant troen på Jesus og virker for han i dag. Tor har utgitt mer enn 20 album, og han skriver nydelige sanger. Neste uke kan du bli kjent med Tor, høre hans livshistorie og lytte til flere av hans herlige låter. Inviter veldig gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange gode og verdifulle samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.
2: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenteret i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatn, Coop Rix Eiken og her på radioen vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øverbyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid.

Den første natta vi lå ihop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå ihop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå